svar. Det som når, det som når, aha, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvett se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,